0: sí bhí gárne go láveh lena bhás agus nach féte díis an ferróg a bheith sáhail acab. Ach dóróg an ar na pólíní fálí sa bhisrachán agus gur tugóid seoir go chuine an seáam a cheaptar rinne tionsaí fá réil sinéadach bhéir an na hir sin. Níor cintíh inan riamh fao gúnmharú Robert Hamill. Dúr sa tíseach Michael Martin go Robert Crowe agus nach caint ná sruinta ama has tíns nuair tá aontú na héireann á phléim. Ghear bhain tíseach go bléise éireacht na dribhlóidí dúisgairtéireann le príomhar na Breataine Andy Burnham ag cruinne bheits acu níos teorna an bhí seo. Tháinig ardú trí fan géada freis ala neamh fééis na ionsaí ar rinneoir an deolas na Arapádach agus ionsaí ar rinne Iráin ar bháid i Murasca na Persim. Tá beagnach céad agus $8 ar bhair le amhála a faoi láthair. Leanan Gúras a goiste crónar a faoi bhása bhuachala nó a duna thuas bell ferste lena gríanachtar a gás in neamh. Cuirú duna go euro ar finre ar maidin ach níor hin siomh cean fáam. Chuir nó duna thu a bhí chéir blian déagú sé réar agus a mar rothíocht ar an ola fiad go bheitheh gáhílaigh sa fiche. Fríú chorpan réin sé lána iesin agus dóró go léir an scrúdú dhearbháise cuirú air gur bechair bahua. Tá sé fógraíonn grúpa rachiúil Oasis go meisead a duna ceolchar amach í agus tá an lánaí go duna mí ar i gcearú lágus ar i Google lá go bhíh an fómhar na bliana seo thagann. Cá daoine amach sí meicap ticéad a cheannacht gona ceolchar amach í cláróir thíomh Idirlín Oasis roib fronúna dear daon seo thagann le go mbeidh sean meicap ticéadáil nar chuir ar mar agat sa tír seo idir Google lá fiad agus a seachtú lá fiad gan bhí. An aim sin is glan na bhásta chun dhéar go réir chéar nacht ach bheith múri scapi an an chin, bheith ceobhran an áitichí. Sveit a gohi vesara in Nírnes, idir 1.10-6.10 Celsius a vesa tuchta sísle. Gus bheir anna prífsgilta agus an aim sir gan trunum na seo, gómaid a reisig lárkanis agus agi gheol.
1: Mára, gyrmíla mahagat, mára dhuála sí siomar na nuachta.